0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici izmjereno 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 25, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 27, na Cetinju 17, na Žabljaku 16, u Ulcinju 25 i u Kolašinu 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvanju

sve, ali bez slatkog ne možemo. I kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj drugi sat našeg druženja na talasima Elma Gradija. Đole Balašević kaže crni labud. Nakon toga ćemo čuti Elmagove vijesti minut prije svih i onda ulazimo u još jedan novi sat našeg druženja.